0: nílùú ìjọra 08033519337 lẹ́ẹ̀kan sí bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ aposu kọ́lá oyeyemi jp fon nílùú ìjọra 08033519337 àlàáfíà.
1: Ọlọ́run tó ń lajú ọfọ́dún.